0: Statistik memandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita akan tu, bendung, menyengkau YFM.

0: Tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpasukan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad. Manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gabenor Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disaran memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa, menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank Pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026, seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumiputera tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh. Antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK IPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Interaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk masa sekarang sebab di zaman media sosial ni semua pakai phone, semua pakai elektronik gadget. Contohnya kita tak tahu nak dapatkan maklumat tu daripada sumber mana, so kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
2: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak, and then at same time bagi saya ia boleh mengelakkan panik bayi.
0: Berita seterusnya. Golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan. Ini bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata generasi muda kini merupakan lambang semangat, idealisme dan kekuatan dalam menjorakkan masa depan Malaysia. Penguasaan ilmu dan teknologi mesti diseimbangkan dengan prinsip, integriti serta kesedaran untuk membina sebuah masyarakat lebih berdaya saing dan bermaruah. Ini pula usaha memperkukuh perpaduan, patriotisme dan jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang berkata, program jelajah belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana bermula bulan ini hingga Oktober. Ia melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Felna Sidik berkata, ia merupakan antara faktor paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
3: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadlina Sidik. Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan, keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jayesh Hankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Chiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan. Menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengganti luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Terima kasih cikgu kerana telah mendidik kami, mendidik anak-anak bangsa menjadi orang yang berjaya. Guru Bitara, Nadi Negara. Selamat Hari Guru daripada kami di RTM.
1: Inilah Radio Sahabat Sejiwa Anda, Sarawak FM.

saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguatkuasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat.

0: Limbang FM, pasti di hati.
1: Baik, terima kasih kerana bersama kami di Limbang FM. Dan sebagai penduan kita bersama, sudah pun pukul 10.38 minit pagi.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
3: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
4: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.
5: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
6: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

0: Baik, sebagai panduan kita ni bersama sudah pun pukul 11.03 minit pagi. Kita ni tinjau berita yang kita ni petik dari berita awal semasa RTM Sarawak untuk hari ini. Untuk berita tengah hari ini lah ya. Sarawak perlu menyesuaikan diri dengan sistem pengurusan pelabuhan moden yang lebih lancar dan bersepadu bagi memastikan negeri ini kekal kompetitif sebagai hub perdagangan serantau. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping berkata penggunaan sistem digital dan otomasi mampu mempercepat urusan keluar masuk kapal serta meningkatkan kecekapan logistik dan perdagangan antarabangsa. Pada masa sama, beliau turut menekankan kepentingan latihan semula dan peningkatan kemahiran tenaga kerja tempatan dalam bidang otomasi, robotik dan sistem digital. Beliau optimis Sarawak mampu muncul sebagai antara pelabuhan strategik utama ASEAN menerusi pembangunan infrastruktur menyeluruh. Premier berkata demikian pada majlis sambutan ulang tahun ke-65 Lembaga Pelabuhan Kuching di Kuching malam tadi. Lembaga Pelabuhan Kuching KPA mencatat sejarah baru apabila merekodkan pengendalian sebanyak 325,000 unit bersamaan 20 kaki TEU. Jumlah keseluruhan kargo mencecah 10.42 juta tan tahun lalu, sekaligus pencapaian tertinggi sepanjang 65 tahun penubuhannya. Pengerusinya Azizul Anwar Adnan berkata kejayaan itu turut menyumbang kepada lebihan bersih kewangan kira-kira RM16 juta. Jumlah pengendalian kargo KPA turut menunjukkan pertumbuhan ketara sejak beberapa dekad lalu daripada hanya 700,000 tan pada 1975 kepada 9.3 juta tan pada 2015. Pencapaian itu mencerminkan pertumbuhan sektor logistik dan perdagangan Sarawak selain hasil komitmen seluruh warga kerja KPA dalam meningkatkan kecekapan operasi pelabuhan. Azizul berucap pada majlis sambutan ulang tahun ke-65 Lembaga Pelabuhan Kuching di Kuching malam tadi. Pembayaran fasa kedua sumbangan keperluan asas Sarawak, SKAS, mula dikreditkan ke dalam akaun Sarawak Pay kepada penerima yang layak bermula semalam. Pembayaran pertama telah dibuat pada Mac lalu. Menurut Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping, nilai bantuan SKAS tahun ini turut ditingkatkan daripada RM950 kepada RM1,110 bertujuan membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup. Bagi kategori isi rumah, penerima akan menerima bayaran lebih RM400 pada pasar kali ini, manakala baki selebihnya akan disalurkan pada November kelak. Jelasnya, dengan pertambahan ini, nilai bantuan ini diharap dapat meringankan beban kira-kira 800 ribu rakyat di negeri ini. Bantuan ini disalurkan lebih awal menjelang sambutan perayaan bagi membolehkan rakyat membeli barangan dapur dan keperluan asas. Beliau berkata demikian selepas membuat sesi walkabout SKAS 2026 di sebuah pasaraya di Siburan semalam. Guru memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang bukan sahaja berilmu dan berdaya saing, malah memilih nilai akhlak serta sahsiah yang tinggi. Yang di-Pertuan Negeri Tun PN Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujakpal memberitahu kecekalan kesabaran dan dedikasi guru dalam mendidik serta membimbing pelajar merupakan satu pengorbanan besar yang sentiasa dihargai dan akan terus dikenang. Justru beliau menyeru para pelajar agar sentiasa menghormati dan menghargai jasa guru yang telah banyak berkorban demi masa depan mereka. Beliau memberitahu demikian menerusi hantaran di Facebooknya sempena sambutan Hari Guru 2026. Bertemakan sambutan Hari Guru tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara, beliau mendoakan agar seluruh warga guru terus dikurniakan kesihatan, kekuatan serta keberkatan dalam melaksanakan amanah demi kemajuan di negeri dan negara ini. Okey, demikian berita kita petik dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Sarawak untuk makluman kita bersama pada hari ini.
1: Bang FM, pasti di hati.

Bogor Mak-mak Semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Zuriana Kedui dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak perlu menyuaikan diri dengan sistem pengurusan pelabuhan moden yang lebih lancar dan bersepadu bagi memastikan negeri ini kekal kompetitif sebagai hub perdagangan serantau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata penggunaan sistem digital atau automasi mampu mempercepatkan urusan keluar masuk kapal serta meningkatkan kecekapan logistik dan perdagangan antarabangsa. Pada masa yang sama, beliau turut menekankan kepentingan latihan semula dan peningkatan kemahiran tenaga kerja tempatan dalam bidang automasi, robotik dan sistem digital. Beliau optimis Sarawak mampu muncul sebagai antara pelabuhan strategik utama di ASEAN menerusi pembangunan infrastruktur menyeluruh. Premier berkata demikian pada majlis sambutan ulang tahun ke-65 Lembaga Pelabuhan Kuching di Kuching malam tadi. Lembaga Pelabuhan Kuching KPA mencatat sejarah baru apabila merekodkan pengendalian sebanyak 10.42 juta tan sepanjang tahun lalu sekaligus pencapaian tertinggi sepanjang 65 tahun penubuhannya. Pengerusinya Azizul Anwar Adnan berkata kejayaan itu turut menyumbang kepada lebihan bersih kewangan kira-kira 16 juta ringgit. Jumlah pengendalian kargo KPA turut menunjukkan pertumbuhan ketara sejak beberapa dekad lalu daripadanya hanya 700 ribu tan pada tahun 1975 kepada 9.3 juta tan pada 2015. Pencapaian itu mencerminkan pertumbuhan sektor logistik dan perdagangan Sarawak selain hasil komitmen seluruh warga kerja KPA dalam meningkatkan kecekapan operasi pelabuhan. Azizul berucap pada majlis sambutan ulang tahun ke-65 Lembaga

0: ke Pelabuhan Kuching di Kuching malam tadi. Pembayaran fasa kedua sumbangan keperluan asas Sarawak SCAS mula dikreditkan ke dalam akaun Sarawak Pay kepada penerima yang layak bermula semalam. Pembayaran pertama telah dibuat Mac lalu. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, nilai bantuan SCAS tahun ini turut ditingkatkan kepada RM950 kepada RM1,110 bertujuan untuk membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup. Bagi kategori isi rumah, penerima akan menerima bayaran lebih RM400 pada fasa kali ini, manakala bagi selebihnya akan disalurkan kepada November kelak. Jelasnya, dengan penambahan nilai bantuan itu diharap dapat meringankan beban kira-kira 800,000 rakyat di negeri ini. Bantuan ini disalurkan lebih awal menjelang sambutan perayaan bagi membolehkan rakyat membeli barangan dapur dan keperluan asas. Beliau berkata demikian selepas membuat sesi walkabout SCAS 2026 di sebuah pasaraya di Siburan semalam. Guru memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang bukan sahaja berilmu dan berdaya saing, malah memiliki nilai akhlak serta sahsiah yang tinggi. Yang di-Pertua Negeri, Tun Pehensri Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaapar memberitahu kecekalan, kesabaran dan dedikasi guru dalam mendidik serta membimbing pelajar merupakan satu pengorbanan besar yang sentiasa dihargai dan akan terus dikenang. Justeru beliau menyeru para pelajar agar sentiasa menghormati dan menghargai jasa guru yang telah banyak berkorban demi masa depan mereka. Beliau memberitahu demikian semasa hantaran di Facebooknya sempena sambutan Hari Guru 2016. Bertemakan sambutan Hari Guru tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara, beliau mendoakan agar seluruh warga guru terus dikurniakan kesihatan, kekuatan serta keberkatan dalam melaksanakan amanah demi kemajuan negeri dan negara. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber

di bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Kewangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru, termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahat tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab

Okey, nyak tadi lagu Mawat merindang peningang kita kelemai tu abah program 6 biak min. Kita nak masuk jam, kita ada medak sidak 3 tu main sape ne. Okey, hanti min ngira. 1 2 3.

0: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta kepada RM900 juta bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada RM2.4 bilion kepada RM4 bilion bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urusan

Ya, lagu Kedi by Andrew Ukalo sambut meh pesan aku. Jadi dia tahu pendengar mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 2026.